0: Gadi mijo, regar gadi fansas minute, fansas no segundo en gaf mi bani. Ibi que mi die fazi lag e ham avara riti higya mulave. Mija isabu mi waha kadak kalani mi rege fahu baveri aya huma aya. Aslamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Huma?
1: Ari.
0: Kihine ng halu?
1: Deng, iha iha ngure miyo utopure veni.
0: Em bima orang aba shifa ka me de ni kolu nge huma
1: a de alu kan mi har mi de ha ma ti be funa wara kare na ha ma bula di ma ha ma penna ha hita bu
0: eh mani
1: ha de
0: ma fa no ka ti huri bes
1: no
0: hulu ma le ka ha ma okay okay kare ta do
1: a
0: huma mi har Bara bagus tu kuda tak mewah mewani, hingga masa kata dama tu.
1: Ha deh, him wani. Him muni ikut bagus tu danya masa kita ke buru orang betul.
0: Ah, him apa fura tama masa ke manzaru ke teri, mewala ni mewfilm gahim mene manzare, huma tengki ada mbi wani ku, dem wani ku teri, ingat?
1: Ah.
2: Shan, bapa guru has nasihat taki, deng, itu rumih kan nengenis, mewkuligan hutta dong. Mihar mian hisabun, esami ma ganggu es bandu kau lewidan. Ekam aku mulai rasa ingat jia, dengkur even, ekam es nonna.
3: Bicam ka alganda fenna emeranggalu kata ki Iqbal kuda dos kalkan namas kenes, kayawan ikan tetap hani mal.
0: Huma,
1: ad.
0: Dengan mana ni kini?
1: Dengan hama ekayawan ikan tetap, kayawan dani kuriya he hama.
0: Kayawan ikan tetap kuriya dani do, te angin kaca. Ruhai ne ba?
1: Angin buda.
0: Hah. Mihar bapa mengke nuga bolu ga bapa mengne nus ingi ituru ehen guru me fasha kan shan me ole ni do.
1: Demani.
0: Hah. Angin kudza bani kine ba? Kaya ni kanta ham kuriya dani.
1: Ane angin kudza kuriya genda ni kan neng. Ma boda mihar
0: ham dani ne. Hah. Sir nengga adua halama jawab.
1: Ade ade.
4: बापा मैं हमें जब सवा फाइ को ता मियार कांता कुरे वे करने
2: शाम द मैं एक फ़ोन एक उत्कस बेर गोस के नुवान और ये कसनु देवन पुरी हाथों में स्कूलन जाए नहीं अहर बेनु बागोत
0: हुमा
1: आदे
0: खोबा एब्बा है नुवी एक है बिन्ना का बापा मैं बेनु बागोत करने तो कांता वाह कमीएंगी दो
1: आ जाने का पूरा तो केलीगिंग केलीगिंग आडवाइज़ से है नूना मैं देरिया फिल्म करने
0: आ मेरे मैं देरिया फिल्म है
1: आ दे एहम वी में कल देरिया फिल्म को मैं वैसे वाला कब बेलूं एकम को कौन मुंबे दे एहम वी में नेगे देता
0: हूँ आ देंगे मस्सा कत हिंगादा मादो
1: इब्बा
0: लाना लावे
1: आ दे